0: Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibuero. Baso mesa unokutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka. Eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko. Obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكمس مكتنس مريدا على فهم الكل يوم
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyekibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 noti 855 oba noti 78 41 973.

0: فجعلناه سميعا بصيرا.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Chikumi mumu samba katonye zemu enda paru Africa Radio kule rio mtu wabulijo oyu ye abadde nambemu yes nambemu buwato buwalabise katu genda ewa namba biri ndaba Sumaya Girls High School na ye atubulire amanyago
3: Jawhara Yusuf Narunkuma.
2: Jawhara Yusuf Narunkuma gena kusembera muzinda rogo tukufune burungi nyo nyini dala Jawhara Sumaya Girls High School Sheikh Mwonge Jawhara Mukwasiza
4: Jawhara Yusuf
3: na
4: Narunkuma
3: ye
4: odira ndiga
3: ye
4: tojinyaga nako
3: ndiga
4: Narunkuma mwagadde ndiga yajiri yako.
2: Mm-hmm.
4: Na ukuma, ugena kusuma kuva saidi chini.
3: Alif Lam Mim.
4: Alif Lam Mim. Masha Allah. Na ukuma, agena tusumira okuvira dala ku Alif Lam Mim. Yalla, na ukuma, istaidhi billah wa qra'i min bidati qawrillahi ta'ala. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: ما قضيت ويسلموا تسليما.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Kumi mumu sambaga tonyo semu enda Parava Africa Radio ekula elio muntu wa bulijjo. Mpaka za Quran tuli mu schools Quran competition mkumi biri mo ama kumi abiri mu mukaga. Katuna nyoka tukolewe FT nuluvanyumate tujetufune namba 3.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your world. Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
1: الحمد لله رب العالمين
2: اولي وقت مو Schools Grand Competition Ngekutusabuko Firdaus Hijan Humra Services Bakafuru Mukoko Semikuroja Hijan Humra Ngaburi Wamune
3: Plascon Bakafuru Bakuko Lela Lange Yomulembe Eta Fedinga Gwarinechi Zimbe Chisi Wufu Ngawako Sabirangi Bita Tegirikeka Tunenya Musizi Neda Lange Jewagula Yembi Zako Plascon Ultimaganyechi Zimbe Cho Plascon Color Your World
2: Ngaburi Wamune Spiral Abakulira pichipichi za masanyalaze Iza Spiral
4: Wafunira pichipichi ya Spiral Otandikuwa kwa kodere nsimbi Pichipichi enoteko zisa mafuta Engine oil, clutch, blocker, piston Owapulaga, neda, weta aga battery yoka Kwa boda boda, ekwe mituare nabendu Atengo jifunira kushiringi skanana mbinazo ka Atengwe yevuga, emalaki na kusatu Ebife wakufunira battery zino Katuwebili mo Uganda yona Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola Aga tuyamba kusinga wa masanyalaze gaba gavudeko Katijangu wafunira pichipichi ya Spiral Ya masanyalaze Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-3 Oba 0-5-3 Chenda 5-3-3 Kola ngabuta asubu tonde mwensi ya fe Uganda
3: Kukule rio mtu wauli joko Ngabuta asubu tonde we Gwanga lino Uganda Neba na faba Spiral Yate guwa ya galo kusige chizimbe cho chinyire chine kane kane chimasemase wabachi temagane weta galanje ya Plascon kusana wa ya galo kugendo kole mikolo eja umura mwezo gomu nana nga aviri paka nga sotu mwezo gomu nana tambula niba nafe bafiri Daus Hijja and Umra Services okuvali ili nakasero okulinana Steel and Tube ojokubira anti obafunda dela bulungi tuline namba meka alie mabiga uomu zindalo
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: من ينزع عبد الفتاح سروجي نمبر ستو
6: عبد الفتاح سروجي وفيدي ديوة
5: فيدي ديكو اقرأ هاي سكول اجوكوليرا
6: ونجيما توقع ونجاكو سيدنا بكري وكو زالوا
5: من زال اجوكوليرا
6: قولوا دي
5: ايه
6: Chigeza we chadu wakuli ndi dide.
5: Iye.
6: Karisimu katuba swaza kuba au na pale itamburunji. Ogena kusuma kusijuzu tano kuba.
5: Hamim.
6: Kuba kuhamim.
5: No.
6: Kale, istaid billah wabda min bidayati surat al-ahqaf.

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Rabanu tuulide agambye njwacho nsikiliza ne sulitja Pal FM. Wachayi.
2: Chikumi mumsamba tonyeze mwenda.
3: Pal FM.
4: Akadimikale ndio yowe kagwela yo.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma as-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان يزي ممشي مني ونكري ديو بال اف ام چكمي مسامفو كتون يزي مويندائي كولا ديو منتوا بلي جو نغاية داشي كازيزي نبولا نغا كمينا مونانا كمينا مسامفو تو انجلسة كمينا بليزي كاونجيزي Onaku lwakuna enaku someza makumi abiri mutan mwezi gwa Dhul Hajj omwaka lukumbina ana musanvu nja kusoka kutwala mukisa guno okulisayo bahujaji obairillahi lharam abalamazi bonna abasobodde okubanga balamaga okuva mu ggwanga lya firini lya Uganda abalamazi abagenzi okulamaga ku nyumba ya Allah yekitiibwa bahujaji obairillahi lharam tubakulisayo mwenna mu bitongole byammwe mwe mwatambulidde ebyenjawulo n'olugendo olwo lwonna era nga twebaza Allah tabaraka wa taala yatambuza mirembe n'atuzza okwab'obwe mirembe ebuli ennaku nga ntono nnyo tuyingire omwaka omupya kubanga weziba jukira tuli mu mwezi gusembayo tubuzaayo ennaku nga 4-5 okuyingira omwaka omupya 2048 tuli mu 2047 hijiriya amakuru wakaita miaka 1047 bocha nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama asenguka kuve Makka nagenda munsi empya e Madina nze imam chayune akabanga kadde kawanvu nga shuli mubuza imam twadde muhaji program bajitabuza imam tusubide kuba na musenzi alanda nabalala butye kuba nabo bonna Nyinga abawuliriza bafabolu lango mu programu zino ne radio station yonna ini jeno tubebaza nnyo temujoko nja kutwala omukisa guno okubanga ntwala era omukisa guno gwennyo okubuzaayo za mwenna abagenda maaso n'okuliza radio station yeno mu programu zayo zonna ez'enjawulo throughout the year okwetulula omwaka gwonna n'okusingira ddala ate eziyigiriza eddiini Echati na chocha njawulo nnyo era chankizo. Tunafuna bibuzo bijja kuba live. Yagenda kuba akasimu. Insha Allah tujja kusaba erinnya n'ekitundu mw'osinzidde. Then ekibuzo kyo insha Allah tulabe. Oba tunasula kigatagata tukigyemu omulamwa. Naye tujjidde ku mpewo muzzukulu wa Buddha abadde wano programu yavaako katikati ya parliament. Adatuleke dechibuzo, mwana mtoni wa mtume mwenge, wa wangalida. Chadalisi, itujo kutandikila ko, utina tuso kubanga tuano kula, ebibuzo, biyawa nakama bafabagendo tubuza. Pal FM, your radio station, era nze cheyune akmada, akuleza
6: kwa. Bismillahi

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.